0: Ζήστακ. Και μετά πάρλα στην Κουράνη.
1: Είμαι το ξετσίκ. Τα ζαραγρίνε είναι με έτσι.
2: Πιτάγα.
1: Αντιβίνε.
2: Καλά τσινά νίκαν και μάνια τι.
1: Νιά αντιβίνουν και.
2: Δεν είπες το νίκαν και όπου ζάκουν γελά.
1: Νιά χάμτσα είναι το παργάν της ημτά. Να νιά σάρουν νίκουραν καζαρα στην νίκουν και εμείς σκοτή στο διακόσια. Να ρ καζαρα αρκάν και. Η κόνο και είναι το ψιακό την έρκα. Αρήν αρκάνε.
2: Αρήν σαν είμα ζούζουν και κανέ. Σάρουν νίκουτσικα ιστοδιον αρτο κουτσιουμ ιστοδιαν το κουτσί. Να το κουτα νίκουραν και κόνο νιά. Trabajo de tapsing y ni que dice ima da nation que pero ni más nada ni que ni dios da mañan punta que ni ni caer está ma que ni cher ni to que ima da shiyas kan ni kun chi ima da nation sin chago te ima ora cham shan ni que papá yo kan nadie atin bueno papá ni hasta la con sampe que para na chan che
1: ochita ge moras kai semana con chamu shola men ka se depende pa que no papá yo con respeto pa papá yo muy jisha y pa papá yo ni mora sham shan ni karat sham shan ka kai semana mas que todo
2: tapo nangi ge ima ora sham na tas mas que ka fiz tul tas ra con gap
1: nyam tapush e mora kai semana u jisha men kama
2: no se papá yo ima ta chan ni ga chi ke papá yo ka nar sham un ka stalan con ach kan la cha pas lingir ne ne sin chwa ka stalan papá yo sham pas langap
1: e ponen am rin mamita kayagam derpenda papá yo sham gocht
2: ne ne
3: Taitakuna, mamakuna, kai radio doyakuna, kasnami uyaspa katikuskangichi, alaja tami, kai pareja ka Humberto Lucía ka paikunaka, taitamito tamañaspa, sumaktame programan kuna nacho, kai radio doyaku soltera, joven, no se imalaya kangichi nacho, kankunapis, uyaspa yachakur kangichi nacho. Bueno, kasnami uyaspa samushkangichi y taitamito bendeciachun paikuna kasumaktami programan kuna kutinya ya mama y mauras paikuna pedido taruranaman rihta ka kipa programa pimiña uyaspa katishunacho sinakaspa ka dios solo paguininchi kutinkunan sinatapish kompañangichi giari amakungaringichi iglesia chimborazo peruraska programa wanka Kutintigramushunmi shinakashpaka ñukanchi kaypanikuna kantashkawanmi Dios solo pagui nishpa shukti uraskama nipanchik. Dios solo pagui, Dios bendiciachu.